Večer ti ga zima išla i na djeljeno što kosare ti kašmija nem što da novo mišljenje za zene Wild Ride. Opa, il kazik e Francia duet DJ, ritka bilagon duet, vale miko Daft Punk Fult. Öka Offenbach mo shte shasam cime Wasted Love, viso mega se rong shuzom hyri mi shurim nem shokara ilu ki vashang mi shor, nektek kel si arkesteni azadash të shol soval, mega se kuki, soval, ti se kilin sora tol të shek telefon ali anula atus, arom, sas ti zanej, sas ti zanej rejo, da ui montam, yon aka Offenbach, Wasted Love, mixelek izadok, da ju li azem agam beletek, ish kusenem se pa unot velen bajtok mo shtish. Allez! What's going on? As after party show summer edition.